vejret Vestner Kitko lige faderen under par Pellos angst ved min chemasse Med machete genervar Jeg er til flanse, jeg er til sæ Og da Joseph Koning